يصيب انا يا دا دا يا دا يا ابا يا نورني وي جيم يا انا او ما يجروح انا يا